ya tia wa e me whakarongo mai marunga i te ia rere ko tahirau ira katsi iwa tiri wini rake o te a tia wa toa.